برنامەی سنتە فەرامۆشکراوەکان برنامەی سنتە فەرامۆشکراوەکان لە ئامادە پێشکەشکردنی بەڕێز مامۆستا وشیار جەفەرانی برنامەی سنتە فەرامۆشکراوەکان.

پردان راوە هەر کەسی ئەوێتی خوا ڕەحمی پێ بکات خوا بەزەی پیابێتەوە خوا دەرگای ڕەحمەتی خۆی بۆ بکات با ئیتاعی کێ بکە ئیتاعی خوا بکات پاشان ئیتاعی پێغەمبەر کە وەڵاهی ئەوەی ئیتاعی خوا و پێغەمبەر نەکە خواش ڕەحمی پێ ناکە خواش بەزەی پێ نایەتەوە و خواش دەرگای ڕەحمەتی خۆی بۆ ناکاتەوە لەبەرەوە ڕجا ئەکەین لەو خوشک برایانە با ڕەستان بانەی با مادەم خۆتان بە موسڵمان دەزانن مادەم خۆتان بە ئەهلی ئیمان دەزانن مادەم خۆتان بە ئەهلی ئیسلام دەزانن ڕەحمەتی ئەو خوایەتان لێبێ ئازاری خوا مەدەن عیاذ بالله کاڵێم ئازاری خۆمە بەسەوەیە کە تۆ ئازاری پێغەمەر بێ ئازاری خوا دێ بەخوا ئازاری موسڵمانانیش بە ئازاری پێغەمەر دێ کە ئازاری پێغەمەردا ئازاری خواش دەدەین خوا فەرمی ومن یوطیع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما خواهي جل جلاله أو تفرمي هر كسي جرالي خوا وباشان پیغمبر كيف كان خواهي قورا لرزي أو كساني كنعمتي رجعان وبسريانا من النبيين لپیغمبران والصديقين لرازقو كان والشهداء لشهيدا كان والصالحين لپیوچا كان وحسن أولا أنا باشتين رفيقين جاء اليرش سيدك سرنج ورقرن هر كسي إطاعي إخوانك معنى إطاعي بيغمر هناك أو هيج هر كسي إطاعي إخوانك إطاعي بيغمرنك معنى إطاعي إخواشينك أيش يهلو شانو أنجا أقر إما إطاعي إخوا بيغمر كين خوا أمان خاطر ريزي پیغمبران علی صاصم نعمت رجعنا سلام كاتا اني كي اطاعي پیغمبرنا كان جرى علي پیغمبرنا كان خوان نعمتي نرجعنا بسلام لو نعمتا لو بهري بيبشن يا مشور صفاسي خواكين كخواك ديني بامتي پیغمبر صاصم او شرفي يا بيمان كديني بامتي پیغمبر من يطيع الرسول فقد اطاع الله من يطيع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا باشا إتر أمانة هم الدليل لسر أويك إن شاء الله إما سور بين لسر أويك جرالي خواو بيغمرا كيف كين إنجا أجر جرالي خوا مان كر جرالي بيغمر مان كر خوا لرزي بيغمبران علي صازم باشان لرزي رازقو كان باشان لرزي شهيدا كان باشان لقائمي صالحين خوا ناو ما ناو با وأمانة باشترين رفيق خوا بمان كابا رفيقا لدنيا لدوار رشدا ان شاء الله عزيزا كانم امتنا زاركي بيغمر صلى الله عليه وسلم جاء اميدكم ان شاء الله ايما جرالي او خواجانو بيغمر كيمكن بوي بختوري دنيا دوار رشد ان شاء الله عزيزا كانم جاء ايما بابشي نسر اصلي مسلكا ك زينو كدنوي سنه فراموش كراوكاني رحمه للعالمين لبرنامه پیشوت از زور تاکیدم لسر سنته کانی مغرب کرد انجا هندی سنتی که تن بو باسکم ان شاء الله بوي كام سنتان جيبا جيكن پیغمبر صلى الله عليه وسلم كب شوية بو سفر دور كعتي نيجي سنتي سفر يكر دور كعتي نيجي سنتي سفر يكر انجا كدهاتي شو لسفر دي سان دور كعتي نيجي سنتي سفري لك لسفر قراوتو اي كد پیغمبر جيان جا عزيزا كان آيبون التائبون لربنا حامدون سفاسي خواه يكر كبه سلامتي رشد بس سلامتي شهاتو حديثة كش امام بخاري رضا و رحمتي خواه لسر بيب ومانا جارتو لسر ويكا پیغمبر كد شو بو سفر سنتي كرو و هاتوشتو هر سنتي كرو سفاسي خواه كرو نشخون دن يعني سفاسي خواه كدن يعني جرالي خواه كدن يعني ملكج كدن بو خواه يعني سردانوانن بوخوا يعني سوزبردن بوخوا يعني كاري چاك كاري باشمان انجاو داو بوي خواجان ان شاء الله رحمان بيبكا عزيزا كانم ومتنا زاركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او تا خواي جل جلاله فرمي يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم اترما خرونا يا ايها الذين امنوا اركعوا ركوع بين بوخوا واسجدوا سوزبردن بوخوا واعبدوا ربكم أما إخوة بارستن إيوه إخوة بارستي يقول وافعلوا الخير لعلكم تفعلون أم كار الخير أنا أنجا من بوي سلفراز بن بوي بختوري دنيا وإن شاء الله دوار روش من عزيزة كانم أمتنا زاركي بيغمر صلى الله عليه وسلم بوي أم سنتانا جيبا جيكي جا عزيزة كم كبيغمر صلى الله عليه وسلم أتشوفوا سفر دهاته نيجي دكر لحن لرويشتن بيش رويشتن دادواي هات نوش نيجي سنتكي أنجام دادا الی راه حذف کنم ملاحظه بام با براو خوشک کنم عزیز کنم هندی پیاو هیا اچی خزانه کی تاکی کاتو مکشته کی زور خراب با خزانه کی الان منم سنبله منم ناله من چون با ناله کام نیورو نه ما چون با قرق یا چون با جعفری یا چون با سعای یا چون با شربارجو با سفر کنم باشه که چی سبحان الله
ناڕۆم سەفەرەکە ناکەم و ڕاستم نەکردوە کەوتومە سەفەرەکەم یم لە کاتێکی ناوەختە کلیلم پێ و خۆمەکەم بەماڵە ئەمە شتێکی خراپە ڕجاعتان لێکەم ئەم کارە مەکەن ڕجاعتان لێکەم ئەم کارانە واز لێبێنن کاکە سنە دوایە سنە دوایە بە تایبەتی ئێستا وەسائیل زۆرە لە خوا بەزیابێت من لە عومرە هاتوومەتەوە تەلەفونەکەم بۆ ماڵم ناڵەکەم بڵێ کاکە ئەو من گەشتوومەتە مەتار ئیشەڵا یەمەوە کە یامەسە بڵێ ئەچوم بۆ سەفەرێک چوم بۆ ئێران کە گەڕامەوە تەلەفونەکە بۆ مناڵەکە ئەلحەمدلاوە گەشتومەتە پێنجون یاوە گەشتمەوە ئەربەت ئیشەڵا تۆزێکی تر خوا پشتیوان بێ مقەددەر نەبێت دێمەوە بۆ ماڵە ماڵە ئاگادار کە لە کتوب پڕخۆت مەگە حتا با ماڵی خۆشتان بێ براکەم تۆ مەسەڵ بۆ نمونە پێت خۆشە بچیتەوە لە ماڵ دایکت خوشکەکەت مەسەڵ خۆی نەگۆڕێەوە یا مەسەڵ خەریکی خۆ گۆڕینە یا خەریکی مەسەڵ جاری وایە من لە ماڵەوە کەسی لێ نییە ئەویشەڵە کەسی لێ نییە مەسەڵ ئافرەتەکانی جاری وایە بێ قەزا بن یاخوا خۆیان داناپۆشی یا لە حەمامە و دێتە دەرەوە بە جلی حەمامی لە بەرایە و لەو کاتە تۆ بچیتە ژوورۆ باش نییە خوشکتە دایکتە یا میوانێکتان هەیە لەبەرەوە ڕەحمەتی ئەو خواتان لەبێ پێش ئەوەی بچنە ژوورەوە جەرز لێ دەن ئاگاداریان کەن ڕوخسەتیان لێ وەرگن ئێمە شتێکی عەشاری هەیە لەسەر دڵی خۆشم هەر قورسە ئێستا مەسەڵ بۆ نمونە بەڵام ئیسلام ئەبێ وام لێ بکا پێم نگرانێ مەسەڵ من لە دەرگا دەم داوای ڕوخسەتەکەم ئەگەر ئیجازەیان دام دەچمە ژوور ئەگەر نەیاندا ئەگەر ڕێمەوە قەی چیەکە یان مەسەڵ بۆ نمونە نەگونجاو یا مەسەڵ بڵێن شەڕێکیان هەیە مشکلێکیان هەیە بەشک ئەوان حەز کەن کەس پێیان نەزانێت کەس پێیان نەزە ئێ بەباشە تۆ چیتە ماڵەکەەوە ئەشتێکی خراپەکەی لەبەرەوە ڕجا ئەکەم ئەم عرفە ناشیرینە لابەرن یعنی بۆچی تۆ پێگرانە تۆ منی خۆشەیە هاتووی بۆ سەردانی من بڵێ ئەی بۆچی ئەگەر من بڵێم کاکە وڵای ئێستا ئەڵێ من سبەی یارێم بۆ ماڵیەوە ئەڵێم لەوێ نیم ئەڵێ کاکە و پێی گرانە ئەڵێ مەچوو کوڕ وڵا پێم گران نییە بەڵام من موعیدم هەیە سەفەرم هەیە ئیشم هەیە بە قوربانم یعنی بۆچی پێم گرانە تۆ بێ بۆ ماڵ جا ئەگەر پێم گران بێ پێ دەڵێ بڵێم کاکە وڵای مێو پێویست ناکا و وەکو من ڕۆژێ بە برایکی خۆشەویستم وتم کاکە ئەمەوێت سەرێکت لێ بدەم وتی خێرە وتم وڵا ئیشەکەم پێدە وتی ئیشەکەت چییە وڵاتم ئیشەکەم ئەوەیە کاکە گیان ئەمەوێ بێم لەگەڵ ئەو برایە تا عزیەکتانێ قسە وتی وەڵای مێ وتم بۆ تی وەڵای ئەگەر بۆ بێ دەرگاکە لێ ناکەم و دەریش دەکەم ئێ بۆ چیەچم وەڵا ناچم خۆ قابیلە بە یا من ڕۆژێ بە برایکی بەڕێزم و خوا جەزایە زۆر بە ئوسلوێکی ناشیرینیش جوابی دایە وتم کاکە من دەبێ میوانداریەکە بکەم تی خێرە وتم وەڵاهی بۆ مۆزووی ئەو کچە دین قسەیەکی لەسەرکەی تی کچی چی وتم کچیەکە تەیە کوڕێکوتی چیە وتم فلان کەوتی نەی بەو ناوە بە حریشەوە باسی ئەو شتەش نەکەی ناچم تێگەی بەڵام کابرا لێ مەیە لێ وەڵا حرەچم آخر برادری ئەمە قسەیش خۆش بۆتانەکەم برادری بە زەرامێکی ئەی وەڵای دوو لە ڕێ حەزی ئەم قسە ڕەن جوانیش نەبێ ئەیو هین ببینم تۆ نەبینم ئەی گوێ درێژ ببینم سەگ ببینم تۆ نەبینم کە چی چی بەدڵ نایلێ کوڕە چی بەدڵ نایلێ بێ قەزا بێ یعنی زۆر سەیرە من کابرای حەز نەکەم چوم وەڵای وەڵای ناچم خوای جەلە جەلالو ئەفەرمێ حەد کەس حەز بە لیقام نەکەم هیچ حەز بە لیقای ناکەم لەبەرەوە ڕجا ئەکەم لەو کارانە خۆتان پارێزن ئەمە ئایەتی قورئانە ئێمە ئیماندار نین لە خوا ئاوامان پێ بڕێ یا ئەیوها الەذین ئامنوا لا تەدخلوا بیوتا غەیر بیوتیکم حەتا تەستەئنسوا و تسەلموا علی ئاهلیها ذالیکم خەیر لەکم لەعەلەکم تەذەکەرون باشە إما جاء فإن لم تجد فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم أما آيتي خوايا أما فرماني خوايا خوايا جل جلاله أفرمي إيمان داران أو كسائن كبرواتين لخوتانو ببيه مولد مچن ماری هیچ کەس یەکە با ماری خۆشتان بێ یا ماری خۆتان نییە مەچنە ناوی سەلام کەن لە خاوەن ماڵەکە و باشتر و چاکتر بۆ ئێوێ تاکو پەند و ئاماژگاری وەرگن لەوەی کە نەکو تووشی خەڵت بن نەکو شتێکی بێشەرعی بی نەکو کارێکی ناشایستە و ناشەرعی و نادروست بێتە ڕێت لەبەرەوە ئەگەر کەسێک نەبوو لە ماڵەکە مۆڵەتی لێوەرگن مەچنە ژوورۆ لە خۆتە خۆی ئەڵێ ماڵی خۆمانە وڵای هیچ ماڵی خۆ نییە مەچۆرە ژوورۆ تێگەی کێوتی ماڵی خۆتە باشە ئەنجاڵێ مۆڵەت وەرگن ئەگەر پێشتان وترا بگەڕێنەوە زۆر بە ئەتیادی و بە سنگێکی پاکەوە وەریگرن و مەچنە ژوورۆ بڕواکە ڕۆژێ برادێک خۆی بە ئەیو پێنسۆ ئەوگە خەتمی قورئانم کردو کە چی یان و فلانکەس چین بۆ ماڵی پیاتی مێرژۆتی کۆرجاوە کەی پیاوە بۆ پیاو نیە برام بەشکم مەسەڵەن بۆ نمونە کێشەیەکیان هەیە مشکلێکیان یا زلەمیان نەخۆشیان هەیە لەو کاتای گۆڕن تێگەی ئەی گۆڕن مەسەڵ پێی خۆش نییە تۆ بە وەزع باوکی ببینی دایکی ببینی بە قوربان یا ئافرەتە و دانەپۆشراوە ڕوخسەت وەرگرە یا مەسەڵ جاری وایە مەچی بۆ ماڵی خوا حرمەتیان وگرە پێش مامۆسا بێت تۆ پێ کاکە من پێش ناکەم تۆ ماڵی خۆتە تۆ پێشمان کە بە قوربانە بەشکم شتێکی بێ لەو ماڵەوە ماڵە حەز نەکەم من ببی
عزیزەکەم دەبەرەوە ڕجاعەکەم ئەو برای کە لە سەفەر دێنەوە ئەچن بۆ سەفەر ڕەحمەتی خوا یا ئەم شتە مەکەن زۆر شتێکی تۆ ئەو ژنەت ئەو کچە وا فێرکە کە ڕقابەی ئیلاهی هەیە لە ڕقابەی خوانە ترسا بەخوا هەموو دنیا حەرەسی بێ بێشەری خۆیەکە ئەوە زۆر خراپە یا مەسەڵ خەڵکە چێ مۆبایل دانیە دەنگی تەرجیلەکە ئەم ئەمە شتێکی خۆی جۆ هەڵەخە ئەمانە خراپن زۆر زۆر ئەو جوانی کە گوێ هەڵەخەن لە ڕۆژی قیامەت خوا قۆڕقۆشمان کاتە گوێ دێم نوێژی کە توی کە چی ئیسفادی هەیە لەبەرەوە ڕجا ئەکەین ئینشاءڵڵا کە چوون بۆ سەفەر ئینشاءڵڵا ماڵەوە ئاگادار کەن وەکە هاتیشەوە ماڵەوە ئاگادارن ئێستا سەلامی وا سەفەرەکە کەس بە کەس ناڵێ وتیان ئافرەت تێ بوو عیب نەبێ سەر و پێ لێ نابوو بە مێردەکەی وتی وتی ئاگا لەو سەر و پێ بێ لێم ناوە ئەمانە وتی ڕۆیشتو بوو یەک هەفتەی پێ چۆ ساعت ئەی بابە تۆ سەر و پێ لێ ناو بۆچی ماڵەکە جێ بۆ ئەڕووی لەبەرەوە ڕجا ئەکەم هەم ئافرەتان هەم پیاوان هەردووکمان با ئیلتیزام بکەین بە ئیسلامەوە کە مادە موسڵمانی ما مقيد بين باسلامه اسلام شي بودانا سمعنا واطعنا بخوا وانا كين بختبر نابين بخوا وانا كين هاي سرجان شان تعال تالتري شبي ناخوشتي شبي بيرستري شبي وانا خاصا خشي خراب جودا لبر الرجاء كم مالك بوتو محرمني ما تشور مالو با اقمنا لك عين قلقينا بلا قمنا لي قال كاك تو بو شي تمام يا مسبل تو بلا بياو كان شي با دی اگر پیاوەکە لە ماڵ چۆرە ماڵە ئەگەر ماڵ پیاوەکە لە ماڵە مەسەڵ تۆ ئافرەتی چوی بۆ لای ئافرەتەکە ئافرەتەکە لە ماڵ نیە مەسەڵ سەر بۆ نمونە ئافرەتی دێ بۆ لای خێزانەکەی من ئیشی بەوە هیوا خەیاتە یە بۆ لای خەیاتەکە خەیاتەکە لە ماڵ نیە پیاوەکە لە زۆر چێلەکەی دا ئەخر نابێ بە قوربان ئەو بێ شەرعیە ئەو گوناحە ئەوە تاوانە ئەمە پێی ناڵێن سەقافەت لەبەرەوە خۆتان لەو کارانە بەدوور بگرن یەکێکی تر لەو سونەتانە ئەوەیە کە لە ماڵەوە چوویتە دەرەوە و هاتیتەوە دوور کە نوێژ بکە ئەمە ئیمامی ئەلبانی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ ئەویش بە حەدیسێکی سەحیحدانی ئەمە بەڵگەیەکی ترە بۆ ئەو نوێژە سونەتەی کە دەچین بۆ سەفەر و کە لە سەفەر دەگەڕینەوە ئینشاءڵڵا ئەو سونەتە ئەنجامە دەین بۆ ئینشاءڵڵا خێر و ئەجر و پاداشتێکی گەورەمان لە دیوانی خوادا دەستکرد ئەنجا عەزیزەکانم ئەم نوێژە سونەتانە کە فەرامۆش کە نوێژی سونەتی زەواج ئەم سونەتە ئەم گەنجەم جوانانە ئەم کوڕە گەنجە جوانە ئەم پیاوە ڕیش پیانە کە بازیگان بەو تەمەنەوە ژن دێنەوە باشە ئەو سونەتە بۆ ناکە دێم سونەتە فەرامۆش نەکراوە بەرەوەڵڵە ئەی با بۆ ساڵێن پیاوە چێ بۆ ساڵێن ژنە چێ بۆ ساڵێن ساڵێن جی ئیسانی ئەفرەتی موسڵمانە بچێ بۆیە چێ سەر بڕۆی چاکە دەبوو چاو هەڵبگرێ خۆی تەرە هینکە ئەو جلانە هەر زۆر ناشەعیبە بە قورعان زۆر ناشیرینە ئافرەتە ئانەی ئەبینی داپۆشاو ڕێک و پێک جوان بۆ ئەو ئافرەتی وایە ئەو جلەی کە لەبەریەکە بۆ خەڵک بۆ مێردەکەی لەبەری ناکا بەخۆ ئێمە گوناح نییە ئەمە حەرام نییە ئێ ئەمە چاوەڕوانی غەزەبی خوا نابێ بکەین بەرەوەڵڵە کەواتە ڕەحمەتی خواتە ئەو سونەتە ئەو برایی کە زاوایە ئەو خوشکەشکە شوو دەکا ئینشاءڵڵا ئەو سونەتە زوونی بکەنەوە ئەزیزەکان نوورەکانی چاوم سونەتێکی تر لەو سونەتانە سونەتی تەوبەیە ئەگەر بە خەڵک بڵێ سونەتی تەوبە بکا لە بۆ خۆ گوناحبان نیم خۆ دزیم نەکرد خۆ زینام نەکرد وازانی هەرچی زینا بکا ئەبێ تەوبە بکا هەرچی دزی بکا بێت تەوبە بکا کوڕکاکە پێغەمبەر سەڵ سەفەرین لە ڕۆژێکا هەفتاد جار تەوبەم کردووە لە حەدیسکا فەرمین لە ڕۆژێکا سەد جار تەوبەم کردووە ئێ پێغەمبەر خۆ گوناحی هەر نەکردو ماعسوم بۆ پارێزراو بۆ لەلایەن خۆ لە گوناح هەڵی کردووە بەس گوناحی نەکردووە بێ شەرعی نەکردووە بێ ئەمری خوای نەکردووە بە قوربانتان لەبەرەوە دائیمەن نوێژی تەوبە بکەن بۆی سنەتی تەوبە بۆی خوا لە گوناحەکان ماخۆش بێ پێغەمبەر سەڵ سەفەر سنە دوایە کە تۆ گوناحێکت شک بن بچی غوسڵ بکەی کە غوسڵکە دەستنوێژ بگری و دەستنوێژ دوور کە نوێژی سنەتی تەوبە بکەی ئەنجا سێزا بڵێ ئەستەغفرولڵا ئەستەغفرولڵا ئەستەغفرولڵا دوای ئەوە سوورەتی ئالی عیمران ئایەتی 134 بۆ 136 بخوێنە ئینشاءڵڵا خوا لە گوناحەکانت خۆشە بێ نوورەکانی چاوی من ئەنجا یەکێکی تر لەو سونەتە فەرامۆش کراوانە سنەت الحاجێ یعنی مەسەڵ من پێویستیەکم بە خوا هەیە دوور کە نوێژەکەم داوا لە خواکەم خوا ئەوم بۆ جێ بجێ کوڕێکە ئەوتی ئافرەت تێبێنێ دوعا نوێژەکە مەکەم دوور کە نوێژەکەم پارێمەوە لە خوڵم خوایە ئەو ئافرەتە ئەگەر خێری تیایە بۆ دنیا بۆ قیامەت بۆ ئاساکە ئافرەتێکە شووەکە داواکە لە خوایەتی شوو بکە داواکە لە خواڵی خوایە دوور کە نوێژەکە دوایی سەلامی داوا پارێتەوە لە خواڵی خوایە بۆ خاتی ناوە جوان کە پیاویکی بە حورمەتی بە قیمەتی ئیمانداری خواناسی لە خواتر بسکەی بنسی برایەکە قەرزارە دوور کە نوێژەکە ئاڵێ خوای گیان دوای نوێژەکە پارێتەوە لە خواڵی خوا بۆ خاتی ناوە تۆ ڕەزاقی دەرگای خێرم لێ بکەڕ ئەم قەرزەم لەسەر لابە بە قەرزاری نەبرم خوای گیان
باشه دایا که کریچیه دویتی خواه بی که صاحب خانوی خواه انشالله دور که ادنیر رکال خواه پراتل خواه بخاتی نو جوانه کنی خواه تو ملکی از آسمانی توی لو ملکی خواه باشی منیش با بوی منیش لکریچیه تیر رزگارم بی بله بس برادر یک من هی ام برادر حزی لاتومبیله اتومبیله بکره دی دعوا کم لخوا خوا بو خاتی ناو جوانه کنه بو خاتی اسم عظمه بو خاتی اسم دوای دور که عدنیر جکه دا پاره مو لخوا علم خواه بو خاتی ناو جوانه کنه بو خاتی اسم عظمه بو خاتی صفت بیروزه کنه یاربی خواه سهری که رکوپیه کم بیتی به بخیر بو دنیا بو دواروش یعنی هر چی یک تانویه لخواه دعوا کن خواه تانویه منال این دعای لخواب که بل خواجه دوای دور کنیش بل خواجه منالی کی جوانم بره کور پیکم بره چی کور کم بره یارم بله پاره رو حضیل مالی دنیا ربنا آتینا فی دنیا حسنة و فی آخره حسنة و قنا عذاب النار وایل دنیا جیانی کی خوش بره لکه و جیانی خوش بره عذابی اگریش محروم ممکن انشالله من پاره عزیزه کنم نور که انشالله انشالله امانه ام سنت فراموش کرانه جیب جیب کن ایتر تو پیست الأخوان سكتر هي لتو نعياذ بالله نحن أقرب إليه ولكن لا تبصروا لا تدركوا الأبصار وهو يدركوا الأبصار وهو لطيف الخبير نحن أقرب إليه من حبل الوريد الأخوان سكتر هي الأخوان سكتر هي بوتو عياذ بالله أنه والله أليس الله بكافي عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب باشا او تقوای خواب کا شرم لا خواب کا سن خواب نبزینو او فرمانانی خواب پیغمبر جبه جکا والله خواب درگاه خیری دکا والله رزق وای بونی ر خوشی نظر چون و من یتق الله یجعله من امر یسرا هر کس تقوای خواب کا خواب فرمانکانی بو آسانکا عزیز کانم نور کانی چای من اما ما با تقوا با عبادت با خوا ام اولیانه کبون با اولیا بچیبون کاک با عبادت والله با خوا پرسیبون با اولیا خوا او شرفی پیان هر چی که لخوا دعوا کرده خوا بیجی بجی کرد چون با خوا صلحا بون که که چل روش لخلوت ها بود بس او خود بای خوا دو استا هم کبره چی بود مالان به پیل که که قات من بسر قل من بسر را ولی منی فلان و فیسان نخوم کنه آخر بابا تو ام تکلیف اکی چیله او بس از معنی بوی حالا صوره چیله بوی اکری آخر تو گناه نگه آوی پیل تکلیف اکی تکلیف خوشتی که شرعی نیه و پیغمبر نهی کرو لتکلیف يعني زور سيد النالي كاكا برزم لي كاكا حدمت لي قال شي ولا من غوشتي فلان ناخو غوشتي في سناكم كاكا وغناح دقه يعني تكليف روجي برادري كي يقول والله او ندم بي جرامبو لما لي برابشوك تامبوتي كمال ميواني لقلابو كشي لنا او ميوانا انا ببنا لي ما مسا او بوشي برنجي كردي لنا او تم براي برزم من خوم برنجي كردي ناخوم كبرنجي كردي ناخوم بو توشي لنا انا جاب من بوتا ولا بو ما هنا والله قد لبرسا بمر متون عالم تونو هنا او طريق ما كيتو جاب بي هنا بيشيبكي اها خوي جل جلاله ومن يتق الله يكفر عنه سيئات ويعظم له اجرا الله اكبر هر كسي تقواي خواي بي او خواهی گوره بچاکترین پادر پادرش چطوره گناه کنیشی خوش بی باشه عزیزه کنم نبرو انشالله هول بن دائما با تقوی خواب کن هول بن امنیش سنتانه جه بجه کن بو انشالله خواهی گوره درگاه خیر مندیم که تو نوره کنی چایی من اما زور کاری که پیروزه که انجامی بین انشالله هول بن با حول و قوتی خواه انشالله ام سنتانه جه بجه که تلو سنتانه که تک برو تابون در ايش صلاه الاستخاره امش كمسابش تي گمانته خوش يك معنی تي شو كه بكره با ام دور كه نيجب كه بو يبزاين ان شاء الله بحول قوتي خوا باش كم بي خاطر دليو شو كه بكره يعني كه برايك اين شو ديجن بيني برايك تي خانيو بكره برايك شعري بكره استخاره بخواك لخوا پر خوا رن ميم كه اگر چاكه خواه بی خیت دل موبایم چون او کار چاکر جیو اگر خرابه یارم بی خواه الیم دور خیتو یارم بی خواه اما امانه ام نیجانه انجام دین بو انشالله اجر و پاداش چیشی گوره من دست که اولی دیوانی خواه ده خواه گورش انشالله پاداش بانه ده تو لسری بدل نیعیو خواه پاداش بانه ده تو لسری اجر و پاداش چی خواه من ورگین لدیوانی خواه لبرو ام سناته رو فراموش نکران نالم نکری که بخلا تیه مگن اکری بلام کم یم معنی زور بکری. معنی نیوش کنه که من هر ناراحتی که ناخوشی کنه یکسر پنابره با نیوش پنابره با عبادت پنابره با تقوی دتوی شوب که
نیش کو دای یار متی خواب که خواب اتیو شن بینی اتیو خانو بکری اتیو سعر بکری اتیو کاسبی بکی اتیو معامله بکی هر چیه که کی اتیو حج کی آخر خو که کیش معامله و کاسبی با قیامت باشه لبرو هول با انشالله با حول و قوتی خوا ام سنتانه انجام بده با انشالله بختواری دنیا و دوار روش بی انشالله خواهی پرورگر بخاتی ناوجوانه کنی خوی محبتی ام عبادتانه لدل مانه درست که یا ربی خواهی بخاتی ناوجوانه کنی یارمتی من بی ام سنتانه زینو کنی یا ربی خواهی بخاتی ناوجوانه کنی بخاتی اسم عظمه بخاتی صفت به تو غفوری تو غفاری تو عفوی تو توابی تو حنانی تو منانی تو وهابی و عدودی لگناحی خواه من هی دایک من هی باک من هی مدوکان من هی خوشکبراکان من خوش بی وانی پیش ام مردن خواه جزاین بی تو یا رب العالمی خواه پاداشتی او خوشکبرانه بی تو که جو من لیگرن او خوشکبرانی که پیشتی رادیو محراب جیبه جی او خوشکبرانی حرمت من لیگرن او خوشکبرانی بدنگ منو دین یا ربی خواه بدنگ یعنی بچی حرمت یعنی بگری جوان لی بگری یا رب العالم خواه جزای برای گورو بررز من حاجی پیشتیوان بیتو پاداشتی بیتو که ام جگو رگی یا پی من خواه لبهشت قصری که یوینه بو خوی و بو مال و منالی بو عشرتی دروز که یا رب العالم امش لگل یا نابین بو خاتی ناو جوانکانی خوب دستی مبارکی پیغمبر لگل بیسرانی خوشی لسر حوزی کوسر با دیداری خود شاد من که با دیداری پیغمبر صلصم شاد من که یا رب العالم بر شفاعتی پیغمبر من خی صلی الله علیه و آله خوا اهلی تقوا بین اهلی ورع بین اهلی عبادت بین اهلی خواناسی بین اهلی تکبر نبین اهلی حرام نبین اهلی شرك نبین اهلی کفر نبین اهلی نفاق نبین یا رب العالمین خوا منافق ولا دروب من پارزی حیا و حرمت من پارزی لسحری ساحران چای چاو پیسان لدسی دست پیسان لظلمی ظالمان لخیانتی خیانت کرا خوا خو من مال من پارزی خوا یو منالی نمنالی بره وین خوشی شفای بو جیرای بو رزگار و مشکلی بو حلکی و قضیه بو دفع و ناراحتی خوا لسری لا بری خوا دمای دنیا و قیامت من مکه بکر دو کانی خو من لگالا مکه بختوری دنیا و انشالله دوار روش من که یا رب العالمین یا ربی خواه جزای سرپرستیارانی رادیو محراب تو پاداش برایانی کنترل بی تو پاداش بیسرانی خوش خواه مالکان تا روناکا کل مالکان تا جول رادیو دگرن خواه سیارکان تا مقدرات پاداش کل سیارکان جول رادیو محراب دگرن خواه رزقی حالاتان بعد دکانکان تا لا عربانکان تا جو تا رادیو محراب یا ایشکان تا جو تا محراب پیغمبر که خواه جول اوش بگری خواه دلی اوش خوش که خواه همو غم لمن بدور که خوا او دزګه خوځل او له کاربال له شرایین رګوبان له امن او آسایش خوا بوخاتی ګوري خو موفق یان کی پاداش یم بیتو ام نعمت امن او آسایش مان پیر رام او نه مان عقل بیت خو مال خو مای تیرنی دلی دوش مل خو مان خوش نگی دلی دوست کار مان خفت بر نکی صد برزی دنیا او دوه روز مان کی وانی منالی نیم نالی بده وین خوش شفای به وی جیرای بو رزګر کی مشکل بو حق وی قضیه بو دفکه نار حدی کی لسری لا درګای خیر مان لیم کرو بوخاتی نا او جوان کی له خیر او بیری ارزو اسمان به بش مان مکه له رحمتی خو به بش مان کی له عذاب خو به دور مان کی غضب مان لیم مگر بکارو کردوی خمان لگلا مکه امدلانه مال بخوز لحق لغرز لکیب لریا پاکتو دلمان منور ک بنوری قران او قران فریا مان کی له دنیا او له قیامت شفاعت مان بو ک له قیامت او له دنیا شبی کین به برنامه خمان جور لو قران بگریو کردو بو قران کی او زانیری کی که همانه یار مچ هم بو بلک دو کان مان ان شاء الله رنگ باتو امین امین والحمد لله رب العالمين صلی الله علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.

هیچ تێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجام دەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشاء ئەڵڵاه ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ

بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت با سرگانی پیغمبر اسلام و با سرگانی یارانی و شوینکوتوانی بگشتی الله و رحمت و برکاتی خوان تعلیم بید خوشکو برا عزکانم بسرانی برز خوشحالم لا القی کنوی برنامه کتن برنامه جانسازی لا القی جمارا سطو هجده من دا با دیداری برستان شاد بومو سرطا داوکارم لخوای مهربان همو لایکمان موفق و سربرز و دامزرا و راوساو کد خواهی گوره قلمی عفو بسر گناهکان مانا بهیند عاقبت خیر مامکات دامزرا و راوستا مامکات داوال خواهی مهربانه که این همو لایکمان لهمو دردو داو نخوشی و نخوشی اکبرزید خواهی گوره عاقبت خیر مامکات برکت بخاطر مالکان من برکت بخاطر رزق من خواهی گوره بختوری هر دو دنیا مامکات خوشویستانم لدرجه بابتکان من سبارت با وانکان جان لبشی 56 مین داین لبتش کی ته به نوازکی ماموسای رحمتی ماموسا دکتور مصطفی سواعی از عرن رحمتی خوالوی شو لهمو بانخوازکانی تری کوچ کردو و بانخواز رسن و اصیلکانی احساس سربرزو دامزرا و راوستاو که خوش ویستانم ایکی کتی لوانکانی جان دا ماموسای رحمتی فرمه او زاهیدی رادکا لبر پرسیارتی جنو مندال کسی که ترسنو که لگو رپانی پیاوتی ادو راو خواه پرسی لگل حل گرتنی خمی جنو مندال اعزاو سر کوتوه لجنگی جیانده لیرده ماموسه رحمتی اگه تبینی بکین براسی باس لگوری و گرنگی حو سرگیری اکاد باس دوا اکاد او کسانی که ببیانوی اوی که گوایا زاهدنو بخوا صلحاونو و دنیا واز لیهننو هاو سرگیری انجام نادن لو کات دا ام جورا کسانه با کسی که ترسنوک لگو رپانی پیاوتیا نوده باد و پیانله اوانه کسانه کن دو راون لو گو رپانه دا خواه پرسی لگل حلگرتنی خمی جنو مندال اعزاو سرکوتوه یعنی او کسی که خواه پرسی اکات لهمان کاتا خمی جنو منالو هاو سریتیو جیانی هاو سریتی حلگرد او کسا کسی که سر کوتوه لبرو براسی زور گرنگا انسان آگای لا اهمیتو گرنگی هاو سرگیری بید هاو سرگیری بابتی که زور گرنگا و خیزان زور گرنگا و هر کسی گرنگی با پیکنانی خیزان بداد و تا گرنگی با پیکنانی کوملگا داد و تا گرنگی با پیکنانی حضارت اکاد گرنگی با پاراستنی حضارت و شهرستانیتی نتوکی و نتو جهانی کانی سرت گورپانی ساحی جیانی انسانی و اسلامتی اکال براستی لهمان کاتا ماموسای رحمتی باز لوده کات کام بونی منال لجیانا چنه گرنگو چنه گوره بویا علی لوانه خنده سلیوی منالی کی بچوک خوشویستر بید لای خوای گوره لچن رکاد نویجک که کسی که سنگل تاریکایی شو دا انجامی داد یعنی امش هر بوهاندانی گنجکانه بوهاندانی کروکچکانه که هاو سرگیری انجام بدن تنانت هاندانه بو او افرتانی که لهاو سرکانیان جابونه توا او پیاوانی که لهاو سرکانیان جابونه توا یا خود هاو سرکانیان کوچی دوایان کردوا اما هاندانی شبو اوان که براسی بسنگلی نمین نوا بلکو گرنگیان پی بدرد و هان بدرد بوی که پروسی هاو سرگیری انجام بدن خوشویسانم براسی یعنی لیره دا من حزکم اماجه بشتیک بکم که گرنگا اوش اوه که براسی کوملگا جاریوه ظلم و سمکال لا او افرتانی که جابونه توا یا خود مردیان مردوه یعنی و پیشاندن که ابی اوان واز جیان بینن ابی اوان جیان دست بینکنوا که براسی پیموه او ظلمه که گوره لو افرتانه اکرید بویا پیویسا کار آسانیان بو بکره و هان بدرین و تا بکره پشنو جیانی هاو سریتی چون که جیان بمردنی هیچ کسی کتایی پیه نایا و رو روی جیان ناوسته لسر هیچ کسی کمان بویا براسی گرنگا که پروسی هاو سرگیری هانی گنجکانی لسر بدین و هر و اوانش هان بدین که وکو عرضم کردن که بجورک لجوره کان لجیانی هاوسر ایتی دور کوتونه توا جاب مردنی هاوسر و هاوجینه کان یعنی یا خود بجابونه ویا جاری که دست پیب کنو جیانی هاوسر ایتی دست پیب کنو
دوایەوە مامۆسای ڕەحمەتی هاتووە باسی دایکەکات. ئەڵێ دایک بەهێسترین سۆزی هەیە بەرامبەر منداڵ. دایک بەهێسترین سۆز و عاتیفەی هەیە بەرامبەر بە منداڵەکەی. بەڵام باوک بەهێسترین تێگەیشتنی هەیە بۆ بەرژەوەندی مناڵەکەی. دایک سۆزدارە بۆ مناڵەکەی، باوک تێگەیشتنی هەیە بۆ بەرژەوەندی منداڵەکەی. لە میهرەبانی خوای پەروردگارەوەیە کە ئەم دوان هەردووکیان بوونیان هەبێت و هەردووکیانی پێبەخشیوە. لەلایەکەوە لە سۆزی دایک بێبەش نەبێت و لەلایەکیشەوە لە تێگەیشتنی باوک بێبەش نەبێت. خوای گەورە بخاتی گەورەی خۆی، هیچ کەسێک لە نازی دایک و باوک بێبەش نەکات. لە وانەیەکی ترا مامۆسای ڕەحمەتی ئەڵێ پێچەوانە و سەرپێشی ڕێی دوان مەکە هەرگیز. دوو کەسەن هەرگیز هەوڵ مەداکە سەرپێچی ڕاو بۆچوونەکانیان بکەیت. یەکەم پزیشکی زیرەک کە چارەسەرت دەکات کاتێک کە پزیشکەکە هەست ئەکەی پزیشکێکی زیرەکە، ڕەسەنە، دڵسۆزە، لە خوا ترسە، بە خوا سولحاوە. لەو کاتەدا ئەو ڕێیەی کە پزیشکەکە دەری ئەبڕێت تۆ سەرپێچی ڕێیەکەی ئەو مەکە و جاتی مەکە و بەگوێی ئەو بکە بەڕاستی گرنگە. دانایەکی خاوەن ئەزموونیش کاتێک ئامۆژگاری دەکات، کاتێک کە ئەوترێت ئەوەی تۆ لەسەر پەڕی کاغز ئەیخوێنیتەوە، بەڵام کەسێکی دانا لە چۆن بڵێ لە ناو خشتێکی کاڵا ئەیخوێنێتەوە، ئەوە بابەتەکە لە گرنگی و لە شوێن و پێگەی کەسی حەکیم و دانا و خاوەن ئەزموونە. ئەوانەی کە هەمیشە سود لە ئەزموونی کەسانی تر وەرەگرن کەسانێکی سەرکەوتوون. بۆیە کاتێک کە تۆ لەگەڵ دانایەکە دائنیشیت، لەگەڵ زانایەکە دائنیشیت، ئەم زانا بەڕێزا ئامۆژگاریت ئەکات، سەرپێچی ئامۆژگاریەکانی مەکە، چونکە ئەو لە بەرژەوەندی تۆ قسە ئەکات، پێچەوانەی تۆ نییە، بەڵکو بەرژەوەندی تۆی ئەوێت و حەز ئەکات تۆ کەسێکی سەرکەوتووبی. بە تایبەتیش کە ئێمە هەمیشە پێویستیمان بە مامۆستایەکە لە ژیانمانە کە ڕاو سەرنجەکانیان وەرگرین و هەروەها کێشە و گرفتەکانمانیان بۆ لا ببەینەوە بۆ ئەوەی کە ڕاوێژیان پێ بکەین و ئەوانی ڕێنماییمان بکەن. خێر و شەڕ هاوتەری بن ئەزیزەکانم. هەروەکو حیکمەتی خوا وابێت کە خێر نەبێت مەگەر لەگەڵ هەندێک شەڕ و هیچ شەڕێکیش نەبێ بەبێ خێر. یعنی کەواتە کاتێک کە باسی ژیانەکەین، کاتێک کە سەیری ژیانەکەین، کاتێک کە سەیری جموجوڵەکانی ژیانەکەین، ئەزیزەکانم، خێر و شەڕ بەرابەر یەک ئەوەستنەوە ڕۆن هاوتەری. هیچ شەڕێک نییە خێرێکی تیانەبێت و هیچ خێرێکیش نییە بە جۆرێک لە جۆرەکان شەڕێکی تیانەبێت. کەواتە یعنی هەموو شتێک سلبیات و ئیجابیاتی هەیە. هەروکو چۆن خوای گۆرا فەرمێ عەسا ئەن توحیبوو شەیئەن وهو شەڕ لەکم، عەسا ئەن تەکرەو شەیئەن وهو خێر لەکم، وعەسا ئەن توحیبوو شەیئەن وهو شەڕ لەکم. لەوانەیە ئێوە شتێک هەبێ کە ڕختان لێی بێ بەڵام خێری تیابێ بۆتان، و هەندێک شتیش هەیە لەوانەیە حەستان پێی بێ بەڵام شەڕ بێ بۆ ژیانی ئێوە. کەواتە بەڕاستی لە حیکمەتی خواوەیە کە هەموو شتێک خێر و شەڕی تایە، بەڵام نیسبەتی خێر و شەڕەکە بەرزونزم ئەکات. هەندێک شت هەیە ظاهرن ئەیبینی زۆر خێرە، بەڵام جزئیاتێک شەڕ و سلبیاتی تیا هەیە. هەندێک شت هەیە ئەیبینی زۆر شەڕە، بەڵام جزئیاتێک خێری تیا هەیە. لەبەرەوە دائیمەن گرنگە کە ئێمە لە کاتێکە کە سەیری مصیبەتەکانەکەین لەناو مصیبەتەکانە جۆرێک لە ئاسوودەیی وەرگرینەوە، جۆرێک لە دەرس و عیبرەتی لێ وەرگرین، کە ئەوەش بابەتێکی گرنگە بەڕاستی. لە خاڵێکی ترە مامۆسای ڕەحمەتی ئەوەمان پیاڵێ، ئەڵێ نەکەی هاوڕێیەتی کەسێکی لوودبەرز بکەیت، چونکە کاتێک چاکەیەکت لێ ببینێت دەیکاتە هی خۆی، بەڵام کاتێک خراپەیەکت لێ ببینێت دەیکاتە قاڵە لەسەرت وەی خاتە پاڵتۆ. کاتێکە هاوڕێیەکی لوودبەرز مامەڵی لەگەڵەکەیت، کاتێکە چاکەیەکت لێ ببینێت چاکەکەی تۆ ئەخاتە پاڵ خۆی، بەڵام کاتێکە خراپەیەکت لێ ببینێت ئەوە تەبەن ئەیخاتە پاڵتۆ. یعنی دائیمەن وەکوڵێ هەمیشە چاکەکان بەلای خۆیە ڕادەچێشێت و خراپەکان بەلای تۆیە. کەواتە ئەبێ ئاگات لە کەسێک بێت کە ئەیکەی بە هاوڕێت
كاتك في غمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي المرء على دين خليله مروف لسر دينها وركيتي فلينظر أحدكم من يخالل أريق لأي وباب بيني بزاني شيئكات هاوري خوي أو بعسك لويك هاوري.

کوڕەکەی وتی پەنا دەبم لای ئەو چیایە و دەمپارێزێت لەم زریان و ئاوا. نوح وتی ئەمڕۆ هیچ پەنا دەرێک نییە لە تۆڵە و خەشمی خوددا کەس بپارێزێت مەگەر کەسێک خوددا خۆی ڕەحمی پێ بکات. ئەوسا دوای ئەم وت و وێژە شەپۆڵی ئاو دای بە نێوانیاندا و جاچوە ڕیزی خنکاوەکانەوە.

0: بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بو سرگیانی پیغمبر اسلام و بو سرگیانی یارانی و شوینکوتوانی بگشتی الله و رحمت و برکات اخوان تعلیم بیت خوشکو برا عزکانم بسرانی برز خوشحالم لا القی کنوی برنامه کتن برنامه جانسازی لا القی جمارا سطو هجده همین دا با دیداری برستان شاد بو مو سرطا داوکارم لخوای مهربان همو لایک من موفق و سربرز و دامزرا و راوستاو کد خوای گورا قلمی عفو بسر گناه کان من ابهیند عاقبت خیر من بکد دامزرا و راوستا من بکد داوه لخوای مهربان نکین همو لایک من لهمو دردو دا او نخوشی و نخوشی اک پرزد خوای گورا عاقبت خیر من بکد برکت بخاطر مال کان من برکت بخاطر رزق من خوای گورا بختوری هر دو دنیا من بکد خوشویستانم لا درجه بابتکان من سبارت با وانکان جان لبشی پنجا و ششمین داین لبتشکی تیب نوازکی ما مصای رحمتی ما مصا دکتور مصطفی سباعی از عران رحمتی خوالویشو لهمو بانخوازکانی تری کوچ کردو و بانخواز رسن و اصیلکانی احساس سربرزو دامزرا و راوستاو کرد خوشویستانم یکی کتی لوانکان جان دا ما مصای رحمتی فرمیه او زاهیدی رادکا لبر پرسیارتی جنو مندال کسی که ترسنوه که لگو رپانی پیاوتی آدو راوه خواه پرسی لگل حل گرتنی خمی جنو مندال اعزاو سر کوتوه لجنگی جیانده لیره دا ماموسی رحمتی اگه تبینی بکین براسی باس لا گورهی و گرنگی حاو سرگیری اکاد باس دوا اکاد او کسانی که ببیانوی اوی که گوایا زاهیدنو بخواه صلحاونو و دنیا واز لیهننو هاو سرگیری انجام نادن لو کات دا ام جور کسانه با کسی که ترسنوک لگو رپانی پیاوتیا نوده باد و پیانالی اوانه کسانه کن دو راون لو گو رپانه دا خواپرسی لگل حلگرتنی خمی جنو من دال اعزاو سرکوتوه یعنی او کسی که خواپرسی اکات لهمان کاتا خمی جنو من دالو هاو سریتیو جیانی هاو سریتی هلا گرید او کسا کسی که سر کوتوا لبرو براسی زور گرنگا انسان آگای لا اهمیتو گرنگی هاو سرگیری بید هاو سرگیری بابتی که زور گرنگا و خیزان زور گرنگا و هر کسی گرنگی با پیکنانی خیزان بداد و تا گرنگی با پیکنانی کوملگا داد و تا گرنگی با پیکنانی حضارت اکاد گرنگی با پاراستنی هزارت و شهرستانیتی نتوکی و نتو جهانی کانی سرت گورپانی ساحی جیانی انسانی و اسلامتی اکال براستی لهمان که تا ماموسای رحمتی باز لوده که کام بونی منال لجیانا چنه گرنگو چنه گوره بویا علی لوانه خنده سرلیوی منالی کی بچوک خوشویستر بید لای خوای گوره لچن رکاد نویجک که کسی که سنگل تاریکایی شو دا انجامی داد. یعنی امش هر بوهاندانی گنجکانه، بوهاندانی کروکچکانه که هاو سرگیری انجام بدن. تنانت هاندانه بو او افرتانی که لهاو سرکانیان جابونه توا او پیاوانی که لهاو سرکانیان جابونه توا یا خود هاو سرکانیان کوچی دوایان کردوا اما هاندانی شبو اوان که براسی بسنگلی نمین نوا بلکو گرنگیان پی بدرید و هان بدرید بوی که پروسی هاو سرگیری انجام بدن خوشویسانم براسی یعنی لیره دا من حز اکم اماجه بشتیک بکم که گرنگا اوش اوی که براسی کملگا جاری وای ظلم و سمکال لا او افرتانی که جابونه توا یا خود مردیان مردوا یعنی و پیشاندن که ابی اوان واز جیان بینن ابی اوان جیان دست بینن کنوا که براسی پیموایا او ظلمی که گوره لو افرتانه اکرید بویا پیویستا کار آسانیان بو بکره و هن بدرین و تا بکره پشنو جیانی هاو سریتی چون که جیان بمردنی هیچ کسی کتایی پیانایا و رو روی جیان ناوسته لسر هیچ کسی کمان بویا براسی گرنگا که پروسی هاو سرگیری هانی گنجکانی لسر بدین و هر و اوانش هن بدین که وکو عرضم کردن که بجورک لجورکان لجیانی هاو سریتی دور کوتونه توا جا بمردنی هاو سر و هاو جینکان یعنی یا خود بجابونه ویا جاری که دست پیب کنو جیانی هاو سریتی دست پیب کنو تۆیەوە مامۆسای ڕەحمەتی هاتووە باسی دایک دەکات. ئەڵێ دایک بەهێزترین سۆزی هەیە بەرامبەر منداڵ. دایک بەهێزترین سۆز و عاتیفەی هەیە بەرامبەر بە منداڵەکەی. بەڵام باوک بەهێزترین تێگەیشتنی هەیە بۆ بەرژەوەندی مناڵەکەی. دایک سۆزدارە بۆ مناڵەکەی، باوک تێگەیشتنی هەیە بۆ بەرژەوەندی منداڵەکەی. لە میهرەبانی خوای پەروردگارەوەیە کە ئەم دوان هەردووکیان بوونیان هەبێت و هەردووکیانی پێبەخشیوە. لەلایەکەوە لە سۆزی دایک بێبەش نەبێت و لەلایەکیشەوە لە تێگەیشتنی باوک بێبەش نەبێت. خوای گەورە بخاتی گەورەی خۆی، هیچ کەسێک لە نازی دایک و باوک بێبەش نەکات. لە وانەیەکی ترا مامۆسای ڕەحمەتی ئەڵێ پێچەوانە و سەرپێشی ڕێی دوان مەکە هەرگیز. دوو کەسەن هەرگیز هەوڵ مەداکە سەرپێچی ڕاو بۆ چوونەکانیان بکەیت. یەکەم پزیشکی زیرەک کە چارەسەرت دەکات کاتێک کە پزیشکەکە هەست ئەکەی پزیشکێکی زیرەکە، ڕەسەنە، دڵسۆزە، لە خوا ترسە، بۆ خوا سولحاوە. لەو کاتەدا ئەو ڕێیەی کە پزیشکەکە دەری ئەبڕێت تۆ سەرپێچی ڕێیەکەی ئەو مەکە و جاتی مەکە و بەگوێی ئەو بکە بەڕاستی گرنگە. دانایەکی خاوەن ئەزموونیش کاتی ئامۆژگاری دەکات. کاتێک کە ئەوترێت ئەوەی تۆ لەسەر پەڕی کاغەز ئەیخوێنیتەوە، بەڵام کەسێکی دانا لە چۆن بڵێ لە ناو خشتێکی کاڵا ئەیخوێنێتەوە، ئەوە بابەتەکە لە گرنگی و لە شوێن و پێگەی کەسی حەکیم و دانا و خاوەن ئەزموونە. ئەوانەی کە هەمیشە سود لە ئەزموونی کەسانی تر وەرەگرن کەسانێکی سەرکەوتوون. بۆیە کاتێک کە تۆ لەگەڵ دانایەکە دائنیشیت، لەگەڵ زانایەکە دائنیشیت، ئەم زانا بەڕێزا ئامۆژگاری دەکات، سەرپێچی ئامۆژگاریەکانی مەکە، چونکە ئەو لە بەرژەوەندی تۆ قسە ئەکات، پێچەوانەی تۆ نییە، بەڵکو بەرژەوەندی تۆی ئەوێت و حەز ئەکات تۆ کەسێکی سەرکەوتووبی. بەتایبەتیش کە ئێمە هەمیشە پێویستیمان بە مامۆستایەکە لە ژیانمانە کە ڕاو سەرنجەکانیان وەرگرین و هەروەها کێشە و گرفتەکانمانیان بۆ لا ببینەوە بۆ ئەوەی کە ڕاوێژیان پێ بکەین و ئەوانی ڕێنماییمان بکەن. خێر و شەڕ هاوتەری بن ئەزیزەکانم. هەر وەکو حیکمەتی خوا وابێت کە خێر نەبێت مەگەر لەگەڵ هەندێک شەڕ و هیچ شەڕێکیش نەبێ بەبێ خێر. یعنی کەواتە کاتێک کە باسی ژیانەکەین، کاتێک کە سەیری ژیانەکەین، کاتێک کە سەیری جموجوڵەکانی ژیانەکەین، ئەزیزەکانم، خێر و شەڕ بەرابەر یەک ئەوەستنەوە ڕۆن هاوتەری. هیچ شەڕێک نییە خێرێکی تیانەبێ و هیچ خێرێکیش نییە بە جۆرێک لە جۆرەکان شەڕێکی تیانەبێت. کەواتە یعنی هەموو شتێک سلبیات و ئیجابیاتی هەیە. هەروکو چۆن خوای گۆرا فەرمێ عەسا ئەن تحیبو شەیئەن و هو شەڕ لەکم، عەسا ئەن تەکرەو شەیئەن و هو خێر لەکم، و عەسا ئەن تحیبو شەیئەن و هو شەڕ لەکم. لەوانەیە ئێوە شتێک هەبێ کە ڕختان لێی بێ بەڵام خێری تیابێ بۆتان، و هەندێک شتیش هەیە لەوانەیە حەستان پێی بێ بەڵام شەڕ بێ بۆ ژیانی ئێوە. کەواتە بەڕاستی لە حیکمەتی خواوەیە کە هەموو شتێک خێر و شەڕی تایە، بەڵام نیسبەتی خێر و شەڕەکە بەرز و نزم ئەکات. هەندێک شت هەیە ظاهرن ئەیبینی زۆر خێرە، بەڵام جزئیاتێک شەڕ و سلبیاتی تیا هەیە. هەندێک شت هەیە ئەیبینی زۆر شەڕە، بەڵام جزئیاتێک خێری تیا هەیە. لەبەرەوە دائیمەن گرنگە کە ئێمە لە کاتێکا کە سەیری مصیبەتەکانەکەین لەناو مصیبەتەکانە جۆرێک لە ئاسوودەیی وەرگرینەوە، جۆرێک لە دەرس و عیبرەتی لێ وەرگرین، کە ئەوەش بابەتێکی گرنگە بەڕاستی. لە خاڵێکی ترە مامۆسای ڕەحمەتی ئەوەمان پیاڵێ، ئەڵێ نەکەی هاوڕێیەتی کەسێکی لوودبەرز بکەیت، چونکە کاتێک چاکەیەکت لێ ببینێت دەیکاتە هی خۆی، بەڵام کاتێک خراپەیەکت لێ ببینێت دەیکاتە قاڵە لەسەرت وەی خاتە پاڵتۆ. کاتێکە هاوڕێیەکی لوودبەرز مامەڵی لەگەڵەکەیت، کاتێکە چاکەیەکت لێ ببینێت چاکەکەی تۆ ئەخاتە پاڵ خۆی، بەڵام کاتێکە خراپەیەکت لێ ببینێت ئەوە تەبەن ئەی خاتە پاڵتۆ. یعنی دائیمەن وەکوڵێ هەمیشە چاکەکان بەلای خۆیە ڕادەچێشێت و خراپەکان بەلای تۆیە. کەواتە ئەبێ ئاگات لە کەسێک بێت کە ئەیکەی بە هاوڕێت كاتك في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي المرء على دين خليله مروف لسر دينها وركيتي فلينظر أحدكم من يخالل أريق لأي وباب بيني بزاني شيء كاتها وريخوي أو بعسك لويك هاوري كاري قري لسر هاوري هي لبروا نكي هاوريتي كسي لود برزو متكبر كيت شنك كسي متكبر أقر شعكيكي بيني لتويا بي خوي زاني إخاطة فالت خوي بلام كاتي خرابي كدلي ببيني أو إخاطة وفالتو دعايك إكلا بيغمران هيكا سلام إخوان سر بيه وسلام سر بيغمر من صلى الله عليه وسلم دعاكا داوي شوارشت أكاد وبنا أقري بشوارش بخوالة شوارشت فرمي اللهم إني أسألك أربعة وأعوذ بك من أربعة فرورد قارة خواهي جان إلهي من داوي شوارشت ليك أم وبنات بي أقرم لشوارشت أسألك لسانا ذاكرة وقلبا خاشعة وبدنا صابرة وزوجة تعيني في أمور دنياي وأخراي لا دعوة كدني شوارشية كما دعاكي وايا الله إخوائي فرورد قال دعوة زمانكي ذاكرو بيادد لي أكم كهميشا فاراو بي بيادي تو ودعوة دلك لي أكم دلكم خاشع بي لترسي تو هميشا بترز بي هميشا لترسى بي بوتو و ترسيها بيلتو يا رب العالمين وبدنا صابرة خواه دعواي جستيكي أعرام دليكم هرشيكي هاد بسرا بأعرام بكريت دعواي جستيكي بر صبر أعرام دليكم وزوجة تعينني في أمور الدنيا وأخرى ودعواي هاو جينيك دليكم بر وردقارا هاو كارم بيت بر جيرم بيت لكارو باركاني دنيا وكامت ما كام زوزور قرنجا براسي زماني پارا و بذكري خواه زور گرنگا براسي دليكي خاشع بخواي گورا زور گرنگا براسي جستيكي صابر و بآرام اوشيشيك لنعمتكاني خواي گورا و هاو جينيكيشكا هاو كار من بيت لكارو باري ديني و دنياي من دا اوش براسي نعمتكي زور زور گوري پاشان لبشي دومي دعاكيا افرمي و اعوذ بك من پناه اگرم به تو پروردگارا لا چوارشت من چی؟ من امرأة تشیبونی قبل وقت المشیب پناه اگرم به تو پروردگارا لآفرتیک لهاوجینیک پیرم کات پیشتمنی پیری پناه اگرم به تو یارب لآفرتیک که پیرم بکات پیش هاتنی کاتی پیریم و من ولد یکونو علی سیدا خواهیگیان پناه اگرم به تو لمنالك لكرق لكشك كببية تسر قوره ودم راس بسر موه ومن مال يكون نعيما لغيري ووبالا علي فرورد قارا وبنا أقرم بتول مال سامانك كببية النعمت بو غيري خوم وببية بلا مصيبة بوم ومن جار إن رأى مني حسنة كتمها وإن رأى سيئة أفشاها وبنا أقرم بتول فرورد قار لدراوسيك كاتي شاكيكم لي ببيني بشارتوا بلام كاتي كخرابيكم لي ببيني بلاوي بكاتوا بكات حلالنا وخلقة اگر تبيني بكاين ام دعايي يك الو بيغمرانا كبير موابي دعاي يا زكريا بيغمر يا داود بيغمر عليم الصلاة والسلام على نبينا يك اقريته لقل او هاوري خرابيك باس مالكت بويا امز بلين خوايا پنا اگرین به تو لهاو ریکیش که اگر چاکه اکم لیه ببیند بیشاره تو و اگر خرابه اکم لیه ببینه بکاته الله و قاله بسر موه خواه ایمش لکتایی ام القیده دعا اکینو اپارین و لین خواه ایم داوای زمانه کی پاراو بذکری خود لی اکین داوای دلی کی خاشع لی اکین داوای جستيكي و بدنكي صابر و آرام قرد ليكين و دعواي جيانكي پرسر وري لقل هاوجين و هاو سرکان مانكا ببتا مايي يارمتي داري كارو باركاني دنيا و قيامت فان و هروها دعواي هاو ريكي باشد ليكين دعواي مالك ليكين كببتا نعمت بو مان ببێتە بەرەکەت بۆ دنیا و قیامەتمان داوای هەموو شتێکی باشت لێکن پروردگارە و پەنا ئەگرین بە تۆ یا ڕەب لە هاوژینێک لە هاوسەرێک کە پیرمان بکا پێشتەمەنی پیری پەنا ئەگرین بە تۆ پروردگارە لە مناڵێک کە ببێتە سەرگەورە و دەمڕاستمان پەنا ئەگرین بە تۆ لە ماڵ و سامانێک کە ببێتە نیعمەت بۆ غێری خۆمان و ببێتە بەڵاو موسیبەت لەسەر خۆمان و پەنا ئەگرین بە تۆ لە هاوڕێیەک لە دراوسەیەک کە ئەگەر چاکەمان لێ ببینێ بیشارێتەوە ئەگەر خراپمان لێ ببینێت ئاشکرای بکات و بڵاوی بکاتەوە بەناو خەڵکە خوایە پەروەردگارە داوا لێکەین ڕەحمەتی خۆت بە لوتفی خۆت بمان بەخشە لە کەم و کورتیەکانمان ببوورە قەڵەمی عەفو بەسەر گوناهەکانمانە بهێنە عاقبەت خێرمان بکە دامەزراوە و ڕاوەستاومان بکە خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت پەنا ئەگرین بە تۆ لە ئەگری دۆزەخ پەنا ئەگرین بە تۆ لە عەذابی قەبر پەنا ئەگرین بە تۆ لە هەژاری لە داماوی پەنا ئەگرین بە تۆ لە گەڕی لە گولی لە بەڵەکی پەنا ئەگرین بە تۆ لە هەموو نەخۆشیە پیس و کوشندەکان یا ڕەب العالەمین خوایە لە پێش مردنا تەوبەمان بە نسیب بکە لە کاتی مردنا پلەی شەهیدیمان پێ عەتا بکە لە دوای مردن داوای فردەوسی ئەعلا و باڵات لێکن پەروەردگارە داوای هاوڕێتی پێغەمەران و مردنی شەهیدان و ژیانی بەختەوەران لێکن یا ڕەب العالەمین خوایە بخاتری گەورەی خۆت قورئان بکەیتە بەهاری دڵەکانمان ڕەوێنەری خەمەکانمان لابەری پەژارەکانمان قورئان بکەرە شەفیع وتکاکانمان لە ڕۆژی دواییدا بیکەرە ڕووناکەرەوەی گۆڕەکانمان بیکەرە خەلغان و پارێزەرمان لە ئاگری دۆزەخ بیکەرە هاوڵ و هاودەممان بۆ بەهەشت بیکەرە نور و ڕووناکی لەسەر پردی سیرات یا ڕەب العالەمین خوایە هیدایەتمان بدە بە قورئان ڕێنمایمان بکە بە قورئان ڕەحممان پێ بکە بە قورئان شیفامان بدە بە قورئان خوایە لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بە کۆچکردووانیان بە بەهشتی بەنیشاد بکە ڕەحمیان پێ بکە یان خەرە بە لوتفی خۆت گۆڕەکانیان بۆ پڕ بکە لە نور زیندۆکانیشان ساغ و سەلامەت و عاقبەت خێر بکە اللهم ئامین اللهم ئامین قول قولی هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو محراب راديو محراب دنجيك بو بانجوازي بيامي إسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين بيغمبر صلى الله عليه وسلم دنجي محراب دنجی محراب و منبرەکانی کوردستانە خوانێک بۆ زانایان و میلادگرانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بۆ ڕۆشنکردنەوەی دڵی بیسەرانی رادیو

0: مبين
1: پاشان جنانێک لە ئافرەتانی ناوشار ئەم دەنگ و باسەیان بیست بۆیە وتیشیان سەیرە ژنەکەی عەزیزی میسر دەیەوێت بە نەرمونیانی سەرنجی لاوەکەی خۆی ڕابچێشێت بۆ لای خۆی بەڕاستی ئەوینداریەکەی بۆی هەموو پەڕەکانی دڵی داگیر کردووە بێگومان ئێمە ئەو ژنە لەناو سەرگەردانیەکی ئاشکرادا دەبینین

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

راز و نزای داواکاری پیویستیەکان لە خوایی گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکە، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکە، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسەند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆڤەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆ بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووبکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ، دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم. چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و زاتی بەرزت در حق بو کرمت بو بی. الهی، صلاو بنیر بو فرستادی خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعا و نزاکان من بو بهانای دواکان من ورو، رحم بک بزاری منو دنگ من بی بی سو رایلی هیوا من مبسینه.